Kanze sikhe no bi khuiko. Kato gwese do suno reno lo bi. Edo mso di. Bona di tom direton. Suno Patrice. Fifa tesi gan.